0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでもかけていってやる。
1: ああ、まあ、どこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んだ暇ないんだ。ほんじゃ、さようなら。
0: おい、待て、待て、待て、ルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部。